0: للناس في المكان ويينو للبلاد يكبروا. دين الاستاس ديها تنسب في القلبة واحدة من الانيتياتيفي كولتورالي الأكثر معروفة تالونيوني أوروبية، الكابيتالي أوروبي تالكولتورا. البروغرام تنيدا في 1985 من ميلينا ميركوري اللي داك زمين كانت المينسترو تالكولتورا تالغريتشيا والكونترو بارتي فرانشيس تاخا جاك لينغ. الفيزيوني تاخهم كانت سمبليشي إزدا بصحيتا الكولتورا تستا تقرب للأوروبي لينشورشين. من مندون تازلت لور كابيتالي أوروبية تالكولتورا اللي كانت أتيني في 1985 أكتر من 70 بلد مدوار لأوروبا كلهم دان التيتولو. مالتا أصبتا دان لفينيمنت داربا البلد فالتا في 2018.
1: L-idea hija sempliċi. Kull sena il-bliet mażula jkollhom l-opportunità li juru l-ħajja kulturali tagħhom lill-Ewropa kollha u lil minnha. Kif tista' belt issir kapitali Ewropea tal-kultura? Il-proċess jibda 6 snin qabel. L-ewwel nett il-Kummissjoni Ewropea tiddeċiedi li ma pajjiżi huma eleġibbli biex ikollhom it-titolu. Il-bliet f'dawk il-pajjiżi imbagħad japplikaw billi jippreżentaw il-programm kulturali tagħhom. Bord ta' esperti indipendenti jevalwa l-applikazzjonijiet u jagħżel belt waħda għal kull pajjiż. Wara jinażlu żewġ kapitali Ewropej tal-kultura u xi drabi anke tlieta. Il-bliet jinażlu għabbażi ta' diversi kriterji, inkluża l-kwalità tal-programm kulturali tagħhom, il-kapaċità tagħhom li wettquh u l-benefiċċji fit-tul li jista' jġib lill-belt u lir-residenti tagħha.
0: Id-daqs mhux kriterju għal din l-għażla. Bliet banqas minn 100,000 abitant kellhom it-titolu, fosthom Matera fl-Italja, Galway fl-Irlanda u Tartu fl-Estonja. Dak li veriment jgħod huwa l-kapaċità umana, finanzjarja u kulturali ta' belt partikolari, flimkien mal-kapaċità tagħha li tinvolvi lin-nies. La darba jinażlu, il-bliet għandhom 4 snin biex jeħejju ruhom. Hawnhekk jinbnew sħubijiet, jiġu pjanati avvenimenti u ċ-ċittadini jkunu mistiedna jieħdu sem. Bekk, jekk tgħix f'belt kandidata, m'intix biss spettatur, iżda tista' tkun parti mill-istorja. Barra minn hekk li jsir kapitali Ewropea tal-kultura jġib ukoll appoġġ konkret. Il-bliet jirċievu l-premju Melina Merkuri valur ta' 1.5 miljun euro u huma mħeġġa jingħaqdu ma' programmi oħra tal-Unjoni Ewropea bħall-Ewropa Kreattiva li appoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi.
1: Iżda l-valur tat-titolu imur ferm lil mill-appoġġ finanzjarju, il-bliet spiss jużaw din l-opportunità bħala xprung biex jagħtu spinta lir-reputazzjoni internazzjonali tagħhom, jagħtu ħajja ġdida lill-viċinati u lill-ispazji pubbliċi u jattiraw it-turiżmu. U l-impatt li tkun kapitali Ewropea tal-kultura jibqa' jinħass anke wara li tgħaddi s-sena. Hum il-Belt Valletta, per eżempju, kapitali Ewropea tal-kultura fl-2018. F'dik is-sena partikolari, il-Belt irreġistra żieda ta' aktar minn 350,000 turist li ammontaw għal total ta' 2,600,000 turist matul is-sena sħiħa. Dan wassal biex il-viżibilità ta' din il-Belt żdiedet b'mod sinifikanti. Minn barra li ta' spinta lit-turizmu, il-programm it-trasforma l-Belt. Kien hemm riġenerazzjoni ta' bosta spazji pubbliċi bħal Pjazza Tritoni u s-suq l-antik. Infetħu postijiet kulturali ġodda u reġgħu inħolqu rabtiet bejn viċinati differenti permezz tal-kultura. Ħafna minn dawn l-ispazji għadhom jintużaw b'mod attiv sal-lum u jkomplu jiġbdu lehom kemm lir-residenti kif ukoll il-viżitaturi.
0: Il-programm jinfassla mill-kapitali Ewropej tal-kultura juru dak li hu komuni fost l-Ewropej, fil-waqt li jiċċelebraw il-karattru uniku ta' kull lokalità. Il-viżjoni tmur lil-in mill-kuntest lokali u tilħaq udjenzi kemm madwar l-Ewropa kif ukoll lil-in minnha. Il-bliet jistgħu jinvolvu reġjuni ġirien tagħhom, iżda belt waħda dejjem tmexxi u tkun responsabbli għall-implementazzjoni tal-programm. Eżempju partikolarment simboliku huwa dak tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 2025, Nova Gorizia fis-Slovenja. Din il-belt żviluppat sħubija mill-qrib ma' Gorizia, li tinsab fuq in-naħa Taljana tal-Frontiera, u għall-ewwel darba żewġ tibliet f'żewġ pajjiżi differenti qasmu t-titolu bejniethom. Għalkemm mifruda bi frontiera, iż-żewġ ġirien ħadu l-opportunità biex jaqdu l-komunitajiet fl-Italja u fis-Slovenja. F'diskors li jinsab fuq is-sit web tas-servizz audiovisiv tal-Kummissjoni Ewropea, il-President tal-Italja Sergio Mattarella ikkommemora l-okkażjoni billi qal:
1: Flimkien ma kemm nitt fil-Ġermanja, Nova Gorica intażlet bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2025 u l-Belt Slovena, flimkien mal-Belt Ewmija tagħha Gorizja, iddeċidew li jilqgħu l-isfida billi jippreżentaw lilhom infushom bħala esperjenza kulturali lil hinn mill-frontieri. Jekk skont id-definizzjoni tagħha il-kultura ma tħares lejn frontieri, ta' bil-ħaq taf l-eruq tagħha lill-espressjoni tal-komunità, iżda espressjoni li hija miftuħa għall-arfien, għall-esplorazzjoni komuni u għall-arricchiment reċiproku. Li tkun kapitali Ewropea tal-kultura hija b'mod ċar opportunità unika għall-Belt u ċ-ċittadini tagħha, peress li dan jista' jkollu impatt kulturali, soċjali u ekonomiku pożittiv. Dan il-podcast anqallek il-kurzita, mela skopri kif l-Unjoni Ewropea qed tappoġġja l-kultura fejn tgħix jew fejn qed tivvjaġġa. Dan il-podcast huwa miġjublilek mill-Parlament Ewropew.
2: Alċide de Gasperi era un vizionāri.
3: Alċide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alčīti de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alčita de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Roberu Šūmanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
2: NATO un Trentino.
3: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikāla vienotības projekta pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
2: Un grande progetto comune.
4: Alčita de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alčita de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alčita de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas Tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11. viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. gada 10. augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot, jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alcide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumeiropā.
3: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
4: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alcide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
3: Alcide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedētu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Robera Šumana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alcide de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alcide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
2: Realizeremo la sua visione.
3: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, lettre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsere programjáról, az Erasmus Plus-ról, ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a WikiWomen is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
6: Mūsdienās, lielā mērā pateicoties programmai Erasmus, studentiem Eiropā ir krietni vieglāk studēt divās, trijās vai vēl vairākās valstīs. Aizvien vairāk studentu sāk studijas vienā valstī un pēc tam turpina studēt kur citur. Varētu teikt, ka studenti var aizvien vieglāk un biežāk doties studēt turp, kur paši vēlas. Taču kāpēc vienota standarta vērtēt dažādās valstīs iegūtu izglītību? Kā droši pārliecināties par to, ka dažādās valstīs un dažādās mācību iestādēs tiešām ir iegūta viena un tā pati kvalifikācija? Te nāk talkā Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim to, kā veidojusies Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma jeb ECTS un cik šī sistēma ir nozīmīga. Vispirms noskaidrosim, kas īsti ir Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma. ECTS sistēma ir instruments, kas tiek izmantots Eiropas augstākās izglītības telpā, lai viena augstskolā iegūtus kredītpunktus ņemtu vērā saistībā ar kvalifikācijas iegūšanu citā augstskolā. ECTS kredītpunkti atspoguļo mācību procesu, balstoties uz konkrētiem mācību rezultātiem un ar tiem saistīto darba slodzi. Šo sistēmu kā programmas Erasmus elementu Eiropas Savienība ieviesa 1989. gadā. ECTS ir pirmā tikai uz punktiem balstītā sistēma, kas aprobēta un izmēģināta Eiropas līmenī un kas ļoti veiksmīgi darbojas. Sistēmas ieviešana sasaucas ar Boloņas deklarāciju, ar ko augstākā izglītība Eiropā ir saskaņota kopš 1999. gada. ECTS sistēma no pašiem tās pirmsākumiem, kā savu valsts kredītpunktu sistēmu, ir akceptējusi lielākā daļa no 49 valstīm, kuras veido Eiropas augstākās izglītības telpu. Taču kā šī sistēma strādā? Tātad, viens ECTS kredītpunkts atbilst aptuveni 25 līdz 30 darba stundām. Viens semestrs ir līdzvērtīgs 30 kredītpunktiem. Pilns studiju vai darba gads ir līdzvērtīgs 60 kredītpunktiem, jeb 1500 līdz 1800 darba stundām. Parasti akadēmiskā mācību gada laikā šie kredītpunkti ir sadalīti pa vairākiem mazākiem studiju moduļiem vai kursiem. Kvalifikācijas iegūšanai īsā cikla augstākās izglītības programmā parasti ir vajadzīgi 90 līdz 120 ECTS kredītpunkti. Tā dēvētās pirmā līmeņa augstākās, jeb akadēmiskā bakalaura izglītības iegūšanai, ir vajadzīgi vai nu 180 vai 240 ECTS kredītpunkti. Tā dēvētās otrā līmeņa augstākās, jeb akadēmiskā maģistra izglītības iegūšanai, parasti ir vajadzīgi 90 līdz 120 ECTS kredītpunkti. ECTS kredītpunktus tā dēvētajā trešajā augstākās izglītības, jeb doktorantūras studiju līmenī var izmantot dažādi. Lielākā priekšrocība ir tā, ka pateicoties ECTS kredītpunktiem, tu vari apliecināt izglītības iegūšanu dažādos studiju līmeņos, pat ja ir bijis studiju pārtraukums. Ja studijas ir pārtrauktas, bet noteikts kredītpunktu skaits jau ir iegūts, tev vairs nebūs vēlreiz jāiegūst tie paši kredītpunkti, kad pēc dažiem gadiem atsāksi studijas vai nolemsi studēt citā valstī. Iegūtie ECTS kredītpunkti ir tavi uz mūžu. Turklāt, balstoties uz šiem kredītpunktiem, mācību iestādes var piedāvāt iespējas turpināt studijas saistītās mācību programmās. Piemēram, ja es ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, jurisprudencē vai vadības zinībās, tad, pateicoties līdzvērtīgam studiju saturam, tu varētu turpināt studijas vadības zinātņu maģistra programmā. Taču reizēm saiknes starp divām studiju programmām nav tik acīmredzama. Piemēram, bakalaura grāds komunikācijas zinātnē var atvērt durvis uz maģistra studijām kriminālistikā. Dažkārt mācību iestādes tev prasa iegūt noteiktu papildu kredītpunktu skaitu, jo īpaši tā dēvēto pārejas gadu veidā, kas ļauj studentiem mācību procesā izvēlēties jaunu virzienu, tomēr pilnībā nezaudējot to, kas jau ir sasniegts. ECTS sistēma dod arī iespēju vienā un tajā pašā studiju programmā vai mūža izglītības ceļā apvienot dažādus mācīšanās veidus, piemēram studijas augstskolā ar apmācību darba vietā. Lai pieteikto studiju programmām pēc diploma iegūšanas, piemēram vēl kāda maģistra grāda vai augstskolas diploma iegūšanai, lielākajā daļā gadījuma ir vajadzīgs noteikts obligāto ECTS kredītpunktu skaits. Vēl ECTS sistēma ļauj saskaņot vērtēšanas skalas, ko izmanto dažādas valstis. Piemēram, ar ECTS ir vieglāk salīdzināt pieteikumus, ko studenti iesnieguši piesakoties uz starptautisko apmaiņu vai stipendiju. ECTS vērtēšanas skala ir izveidota kā atskaites punkts, kas atvieglo studentu un viņu akadēmiskā profila apmaiņu starp dažādām augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Vērtējums ir izteikts burtu skalā no A līdz F kopā ar atslēgvārdiem un īsu komentāru. Katra mācība iestāde ECTS vērtēšanas skalu var piemērot pēc saviem ieskatiem un atbilstoši savam mācību modelim. Un vēl, tiklīdz students ir absolvējis augstskolu, tas ar ECTS palīdzību var dažādās valstīs vieglāk un pārskatāmāk izmantot citus dokumentus, piemēram diploma pielikumu. Diploma pielikumā ir informācija, pēc kuras darba devēji un mācību iestādes var vieglāk atpazīt tavu kvalifikāciju. Kā redzi, ECTS ir spēcīgs mobilitātes veicinātājs Eiropā. Atvērtāka Eiropa ir vieta, kur cilvēki var satikties ar domabiedriem no citām valstīm, baudīt atšķirīgu kultūru un saturīgi apmainīties ar viedokļiem, un tieši to studentiem visā Eiropā piedāvā ECTS sistēma. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Europaparlamentet spelar en viktig roll för konsumenternas rättigheter i Europa. I EU är vi över 450 miljoner konsumenter och därför är det viktigt att det råder rättvisa, insyn och trygghet på marknaden. Men vad är konsumenträttigheter och hur skyddas konsumenterna?
8: Konsumenträttigheter är grundläggande principer om att du som konsument behandlas rättvist och skyddas när du handlar. I EU är de här rättigheterna inte bara fina ideal, de ger dig också ett starkt rättsligt skydd. Ett av Europaparlamentets viktigaste bidrag till konsumenternas rättigheter är direktivet om konsumenträttigheter som ska harmonisera EU-ländernas konsumentskyddslagar. Med det här direktivet får konsumenterna tydlig och tillförlitlig information om sina inköp, oavsett om de handlar på nätet eller på plats i affären. Det täcker allt från produktbeskrivningar och priser till leveransalternativ och ångerrätt. Vi ska titta lite närmare på de viktigaste konsumenträttigheterna i EU och vi börjar med rätten till klar och tydlig information. Vare sig du köper en produkt eller en tjänst är företagen skyldiga att ge korrekt och begriplig information om det du handlar. Du ska till exempel få upplysningar om produkten eller tjänsten, dess pris, eventuella skatter och avgifter samt köpvillkoren.
7: Som konsument har du också ångerrätt. Det kallas ibland ångerfrist och ger konsumenter en chans att ångra sig och dra sig ur ett avtal senast 14 dagar efter att ha tagit emot varan eller beställt tjänsten. Konsumenterna behöver inte ange något skäl för att utnyttja ångerrätten. Ett annat viktigt skydd är rätten till 2-års garanti. Om du har köpt en produkt inom EU som visar sig innehålla fel eller inte matchar beskrivningen har du rätt att utan kostnad få den lagad eller utbytt i upp till 2 år efter köpet. Den här garantin gäller alla produkter som säljs i EU. EU lägger också stor vikt vid konsumentsäkerhet. Enligt den nya förordningen om allmän produktsäkerhet från förra året måste produkter som säljs i EU leva upp till stränga säkerhetsnormer för att inte riskera konsumenternas hälsa eller säkerhet. Det kan handla om allt från leksaker och elektronik till kosmetika och hushållsapparater. Om en produkt visar sig vara farlig har EU möjlighet att få bort den från marknaden och se till att konsumenterna informeras ordentligt om alla risker.
8: Sist men inte minst får vi inte glömma de digitala rättigheterna. Nu när det blir allt vanligare att shoppa online och köpa digitala tjänster har EU vidtagit åtgärder för att skydda konsumenternas personuppgifter och integritet. Den allmänna dataskyddsförordningen fastställer regler för hur företag och organisationer ska hantera personuppgifter. Det här ger konsumenterna mer kontroll över sina personuppgifter så att de används på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vad betyder nu allt det här för dig som konsument i EU? Jo, när du handlar kan du känna dig trygg med att det finns konsumenträttslagar som skyddar dig och garanterar rättvis behandling, insyn och trygghet på marknaden. Det betyder att du kan göra välgrundade val när du köper produkter och tjänster och att du har rätten på din sida om något skulle gå fel. Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
9: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
10: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
9: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
10: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
9: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
10: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
9: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
10: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
11: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
10: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
11: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
10: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
12: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die
11: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare."
12: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
10: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
11: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
10: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
11: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: Sono le 7
16: e qualche minuto.
17: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
18: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
21: Quindi di cosa vi occupate?
20: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
21: Vi occupate anche poi dell'adozione?
20: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
21: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
20: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
21: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
20: No, Instagram e Facebook.
21: Come si chiamano?
20: Baffi e Code ODV.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
23: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europy. Łatwo się pomylić, prawda? Te trzy rady nazywają się prawie tak samo. Ale czym się zajmują? Jak je od siebie odróżnić? Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich. Zacznijmy od Rady Europejskiej. W jej skład wchodzą głowy państw lub szefowie rządów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. A więc na przykład kanclerz Niemiec, prezydent Francji czy premier Włoch. Każde państwo Unii ma w Radzie Europejskiej równe prawo głosu. Rada Europejska ma też przewodniczącego, wybieranego na 2,5 roku. Jego kadencja może zostać odnowiona jeden raz. Od 2024 roku przewodniczącym Rady Europejskiej jest Antonio Costa, były premier Portugalii. Jednym z członków Rady Europejskiej jest też przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska zbiera się co najmniej 4 razy do roku, aby określić ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii Europejskiej. Nie negocjuje ani nie przyjmuje przepisów. Zwraca uwagę na kwestie, które budzą w Unii niepokój i określa, jakie działania należy podjąć. Rada Europejska podejmuje decyzje w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń i kryzysów. Ostatnio były to na przykład wojna w Ukrainie, pandemia koronawirusa, Brexit czy kryzys finansowy. Proponuje też kandydatów na ważne unijne stanowiska, takie jak prezes Europejskiego Banku Centralnego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa czy przewodniczący Komisji Europejskiej. Jak nie pomylić Rady Europejskiej z żadną z pozostałych rad? Zapamiętaj następujące zdanie. Przywódcy europejscy przewodzą Radzie Europejskiej. Rada Europejska dzieli brukselski budynek Europa z Radą Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej to instytucja, która na co dzień zajmuje się tworzeniem prawa. Jej inna nazwa to Rada Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów Unii. Oznacza to, że ministrowie odpowiedzialni za dany obszar polityki spotykają się w Radzie Unii Europejskiej, aby kształtować prawodawstwo unijne. Na przykład ministrowie gospodarki i finansów omawiają sprawy finansowe, a ministrowie sprawiedliwości kwestie dotyczące sądów. Posiedzeniem Rady Unii Europejskiej przewodniczy minister z państwa członkowskiego, który akurat sprawuje w niej prezydencję. Co 6 miesięcy prezydencję przyjmuje kolejne państwo. Rada Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem Europejskim negocjuje i zatwierdza unijne akty prawne. Razem z Parlamentem przyjmuje też budżet unijny. Jak możemy odróżnić tę Radę od innych? Cóż, jako jedyna ma ona w nazwie Unię Europejską. Ponadto jej druga nazwa, Rada Ministrów, wskazuje, że składa się ona z ministrów ze wszystkich państw członkowskich Unii. Teraz przyjrzyjmy się Radzie Europy. To odrębna organizacja, a nie instytucje unijne. Należy do niej 46 państw członkowskich, czyli znacznie więcej niż do Unii Europejskiej. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej jest również członkami Rady Europy. Do Rady Europy należą też państwa spoza Unii, na przykład Wielka Brytania, Turcja, Liechtenstein i Szwajcaria. Rada Europy powstała w 1949 roku i jest najstarszą organizacją międzyrządową w Europie. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu we Francji, czyli w tym samym miejscu, co oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego. W przeszłości posiedzenia plenarne parlamentu odbywały się właśnie w głównym budynku Rady Europy, czyli Pałacu Europy. Następnie parlament przeniósł się do własnego budynku. Jest on obecnie połączony z Pałacem Europy kładką. Rada Europy to organizacja, która stoi na straży praw człowieka, demokracji i praworządności. Ma ona swój własny sąd, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy złożyć do niego skargę, jeśli uważamy, że państwo narusza nasze prawa i wolności. Aby było to możliwe, sprawę musi jednak wcześniej rozpatrzeć Krajowy Sąd Najwyższy. Jako instytucja macierzysta Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rada Europy przede wszystkim zapobiega naruszeniom praw człowieka. W tym celu opracowuje konwencje, czyli prawnie wiążące umowy międzynarodowe. Pierwszą konwencją Rady Europy była Europejska Konwencja Praw Człowieka. Stanowi ona podstawę działań całej organizacji. Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wymieniono w niej prawa i wolności obywateli, które muszą chronić państwa. Rada Europy monitoruje sytuację w swoich państwach członkowskich i wydaje zalecenia, jak eliminować niedociągnięcia w różnych dziedzinach. Te obszary to na przykład przemoc, korupcja, rasizm, handel ludźmi, terroryzm, wolność słowa i wolne wybory. Jak zatem odróżnić Radę Europy, która nie jest częścią Unii Europejskiej, od pozostałych dwóch rad? Pomyśl o Europie w kategoriach geograficznych, jako o kontynencie. W tej Radzie zasiada więcej państw członkowskich niż liczy Unia. To też jedyna rada, która w swojej nazwie ma nazwę kontynentu. Podsumujmy. Trzy rady, które omówiliśmy, mają różne zadania. Jedna z nich wyznacza kierunek dalszych działań, druga stanowi prawo, a trzecia stoi na straży praw człowieka i demokracji. Tylko dwie z nich, Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, są instytucjami unijnymi. Rada Europy jest odrębną organizacją, ale propaguje te same podstawowe wartości co Unia. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy dbają o dobrostan mieszkańców Europy i są ze sobą historycznie powiązane. Rada Europy nie tylko obradowała w tej samej sali co instytucje Unii Europejskiej, wykorzystuje również ten sam hymn i flagę, które symbolizują jedność. Obie organizacje mają wiele wspólnych celów, na przykład działają na rzecz pokoju i równości w Europie i na świecie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
0: Az Európai Unió ma 27 ország politikai és gazdasági egysége. Számos más ország is kérelmezte felvételét, Eddig 9-en kaptak közülük tagjelölt státuszt. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia, Ukrajna és Törökország, bár ez utóbbival 2018-ban elakadtak a csatlakozások.

0: una sola voce. 6023.
1: Eiropas Savienībā svarīga loma patērētāju tiesību aizsardzībā ir arī Eiropas parlamentam. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 450 miljonu patērētāju, un ir svarīgi nodrošināt taisnīgumu, pārredzamību un drošību. Bet kādas tad ir patērētāju tiesības un kā tās tevi aizsargā? Patērētāju tiesību pamatā ir vairāki principi, kas nodrošina, ka pret tevi kā patērētāju attiecas taisnīgi un ka tu iepērkoties esi aizsargāts. Eiropas Savienībā šīs tiesības nav kaut kāds gaistošu ideālu kopums, bet tās ir noteiktas ar likumu. Eiropas parlaments ir palīdzējis piešķirt patērētājiem šādas spēcīgas tiesības, pieņemot patērētāju tiesību direktīvu, kuras mērķis ir saskaņot patērētāju aizsardzības noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs. Šī direktīva nodrošina, ka patērētājiem tiek sniegta skaidra un patiesa informācija par iegādāto preci, neatkarīgi no tā, vai prece pirkta veikalā vai internetā. Tā, piemēram, nosaka, kādam jābūt preces aprakstam, informācijai par preci un piegādes iespējām, kā arī paredz atteikšanās tiesības. Aplūkosim svarīgākās patērētāju tiesības Eiropas Savienībā un sāksim ar tiesībām uz skaidru un patiesu informāciju. Neatkarīgi no tā, vai vēlies iegādāties preci vai pakalpojumu, uzņēmumiem ir pienākums sniegt tev precīzu un saprotamu informāciju gan par pašu preci vai pakalpojumu, gan arī par cenu, nodokļiem un darījumu nosacījumiem. Tev kā patērētājam ir tiesības atteikties no pirkuma. Šīs tiesības dod tev iespēju pārdomāt un 14 dienu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas atteikties no tām. Šādos gadījumos pat nav jānorāda atteikšanās iemesls. Vēl patērētājiem ir tiesības uz 2 gadu garantiju. Ja atklājas, ka iegādātā prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam, tev ir tiesības 2 gadu laikā pieprasīt, lai pārdevējs to bez maksas salabo vai apmaina. Šāda garantija attiecas uz visiem Eiropas Savienībā pārdotajiem produktiem. Noteikumos liels uzsvars likts arī uz patērētāju drošību. Vispārējā ražojumu drošuma regulā, kas stājās spēkā 2023. gadā, noteikts, ka Eiropas Savienībā pārdotajām precēm ir jāatbilst stingriem drošuma standartiem. Tie nodrošina, ka preces neapdraud patērētāju veselību un drošību. Šī regula attiecas uz visdažādākajām precēm, sākot ar rotaļlietām un kosmētiku un beidzot ar mājsaimniecības precēm. Ja kāds ražojums nav drošs, Eiropas Savienībā ir izveidoti mehānismi, ar kuriem tas no tirgus tiek izņemts, un patērētāji par to tiek pienācīgi informēti. Visbeidzot, neaizmirsīsim par mūsu tiesībām digitālajā vidē. Pirkumiem internetā un digitālajiem pakalpojumiem kļūstot aizvien populārākiem, Eiropas Savienība ir pieņēmusi noteikumus, kas aizsargā patērētāju personu datus un privātumu. Šo jomu regulē vispārējā datu aizsardzības regula, un tajā noteikts, kā uzņēmumi un organizācijas drīkst rīkoties ar personu datiem. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā tev ir lielāka kontrole pār saviem datiem, un šie dati tiek izmantoti atbildīgi un droši. Kā visas šīs tiesības ietekmē tevi kā patērētāju? Tu vari iepirkties, būdams pārliecināts, ka tevi aizsargā patērētāju tiesību likumi, un ka tie garantē taisnīgu attieksmi, pārredzamību un drošību. Tev ir pietiekama informācija par precēm un pakalpojumiem, ko vēlies iegādāties, un ja kaut kas nebūs kārtībā, tavas tiesības būs aizsargātas. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: 4. trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji, sprejeti z veliko večino, evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
4: Når man tænker på Europaparlamentet, er der nok stor sandsynlighed for, at man forestiller sig en masse parlamentsmedlemmer, der stemmer i mødesalen. Men afstemningerne finder faktisk kun sted en gang om måneden under parlamentets plenarforsamlinger. Så hvad er plenarforsamlingerne, og hvordan foregår de? Hver måned, lige bortset fra august, mødes parlamentet i 4 dage i Strasbourg til en plenarforsamling. For hver mødeperiode bliver der lavet et program, eller en dagsorden, som det også kaldes. Der er også flere mødeperioder end dem, vi lige har nævnt, men de finder sted i Bruxelles og er lidt kortere. Plenarforsamlingerne er kulminationen på det lovgivningsarbejde, som parlamentsmedlemmerne har udført i årets løb, enten i udvalgene eller de politiske grupper. Det er også her, at parlamentsmedlemmerne deltager i EU's beslutningstagning og giver udtryk for deres holdninger over for Europakommissionen og rådet. Parlamentsmedlemmerne kan også stille spørgsmål til kommissionen og rådet under den såkaldte spørgetid. Under plenarforsamlingerne kan parlamentet tale om alt, hvad det anser for at være vigtigt. Det kan også anmode kommissionen om at fremsætte et forslag om et emne, som det mener er relevant at behandle. Parlamentet inviterer også tit særlige personer til plenarforsamlingerne. Det kan for eksempel være statsoverhoveder, whistleblowere eller aktivister. Men debatter og afstemninger er trods alt det, der fylder mest, når parlamentet er samlet. Der bliver forhandlet og stemt om forskellige typer tekster. Om det er den ene eller den anden type tekst, afhænger af emnet og lovgivningsproceduren. Et eksempel er parlamentets betænkninger om kommissionens lovgivningsforslag. Den normale procedure er, at sådan en tekst i første omgang vil blive debatteret i mødesalen. Den enkeltes taletid er meget kort og afhænger af, hvor mange parlamentsmedlemmer, der har bedt om at få ordet. Afstemningerne tager som regel ikke særlig lang tid, men debatterne kan vare i timevis, hvis der er mange parlamentsmedlemmer, som gerne vil sige noget. Parlamentsmedlemmerne taler som regel på deres modersmål. Det er her, at tolkene kommer ind i billedet. De simultant tolker debatterne til de andre officielle EU-sprog. Efter debatterne er det tid til at stemme. Hvis der for eksempel bliver stemt om en betænkning, kan parlamentsmedlemmerne ændre teksten ved at komme med ændringsforslag, hvis de ønsker at lave om på noget af indholdet. Parlamentsmedlemmerne stemmer først om hvert enkelt ændringsforslag. Derefter stemmer de om hele den ændrede tekst. Det går ret stærkt, for nogle gange stemmes der om hundredvis af ændringsforslag, og der stemmes om ét forslag ad gangen. I modsætning til hvad mange folk tror, stemmer parlamentsmedlemmerne normalt ved håndsoprækning. Det er mødets formand, der registrerer, hvad flertallet stemmer for. Som du nok kan regne ud, er det vigtigt ikke at lave fejl her. Så hvis der er den mindste tvivl om udfaldet af en afstemning, beder mødets formand om, at der bliver foretaget en elektronisk afstemning, så man kan få et mere præcist resultat. På plenarforsamlingerne træffer parlamentet normalt afgørelse med absolut flertal, det vil sige med mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Afstemningsresultatet er kun gyldigt, hvis det er opnået med et beslutningsdygtigt antal medlemmer, det vil sige, at mindst en tredjedel af parlamentsmedlemmerne skal være til stede. Hvis formanden kan se, at det ikke er tilfældet, udsættes afstemningen til næste plenarforsamling. Når der er blevet stemt om en tekst, kan parlamentsmedlemmerne tage ordet igen for at forklare deres eget eller deres gruppes valg. Det samme kan kommissionen gøre, hvis den ønsker at kommentere afstemningen. Der sker selvfølgelig også mange andre ting på plenarforsamlingerne, og der er slet ikke plads til, at vi kan få det hele med i en enkelt podcast-episode. Det er for eksempel også på plenarforsamlingen, at parlamentets årlige arbejdskalender vedtages. Af denne kalender fremgår det blandt andet, i hvilke uger udvalgene og de politiske grupper afholder deres møder. Heldigvis sendes debatterne altid direkte på Europaparlamentets officielle hjemmeside. Under plenarforsamlingerne er parlamentet også åben for besøgende. Hvis man har lyst, kan man endda sidde i mødesalen for en stund og følge med i, hvad der sker derinde. Det er bestemt en god idé, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan plenarforsamlingerne fungerer og med egne øjne se et levende demokrati. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
5: Astotajā martā mēs svinam Startautisko sieviešu dienu, un šajā dienā īpaši izceļam sieviešu sasniegumus un izgaismojam sieviešu tiesības. Šī ir arī iespēja palielināt sabiedrības informētību par tādiem jautājumiem, kā dzimumu līdztiesība, vardarbība pret sievietēm, sieviešu ļaunprātīga izmantošana un reproduktīvās tiesības. Sieviešu un vīriešu līdztiesība vienmēr ir bijusi viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un mērķiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī pārraide veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai un Eiropas Savienības cīņai par sieviešu tiesībām. Pamatus dzimumu līdztiesībai Eiropas līderi sāka likt vēl krietnu laiku, pirms tika izveidota Eiropas Savienība. 1957. Gadā vairāku Eiropas valstu vadītāji parakstīja Romas līgumu, kurā dzimumu līdztiesība bija noteikta kā Eiropas kopienas pamatvērtība. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus un ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot dzimumu līdztiesību. Tā ir arī apmainījusies ar labas prakses piemēriem un piešķīrus finansējumu dalību valstu pasākumiem šajā jomā. 2023. Gada 28. Jūnijā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju. Tā ir nozīmīgs rīks, kas palīdzēs izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp vardarbību ģimenē. Eiropas parlaments vienmēr ļoti aktīvi centies panākt vīriešu un sieviešu līdztiesību. 1984. Gadā, kad ritēja tikai otrais parlamenta pilnvaru termiņš, tas izveidoja savu pastāvīgo sieviešu tiesību komiteju. 2000. Gadā Eiropas Savienība publicēja savu pamattiesību hartu, kurā noteikts, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība jānodrošina visās jomās. Lai uzlabotu situāciju visās dalību valstīs, Eiropas parlaments ir veicis pasākumus dažādās konkrētās jomās. Aplūkosim tuvāk, ko parlamentam izdevies paveikt dzimumu līdztiesības jomā. Vispirms palūkosimies uz dzimumu līdztiesību darba vietā. Gadā Eiropas kopienu padome pieņēma principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem. Lai arī tas joprojām nav īstenots pilnībā, šajā jomā ir noticis būtisks progress. 2022. Gada aprīlī parlaments atbalstīja komisijas priekšlikumu direktīvai par darba samaksas pārredzamību. Ar šo direktīvu iecerēts panākt, ka uzņēmumi samazina darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un atvieglo darbinieku algu salīdzināšanu. Eiropas Savienībā par vienu un to pašu darbu sievietes nopelna vidēji par 13% mazāk nekā vīrieši. Eiropas parlaments ir arī pieņēmis jaunus noteikumus, lai apkarotu seksuālu uzmākšanos darba vietā, veicinātu sieviešu līdzdalību digitālajā ekonomikā un novērstu dzimumu digitālo nevienlīdzību. 2019. Gadā Eiropas Savienība apstiprināja jaunus noteikumus par atvaļinājumiem, kas saistīti ar ģimeni un aprūpi, un par elastīgākiem darba nosacījumiem. Šo noteikumu mērķis ir radīt vairāk stimulu tēviem, izmantot ar ģimeni saistītus atvaļinājumus un palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni. 2022. Gada jūnijā parlamentu un padomes sarunu vedēji vienojās par noteikumiem, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienībā biržā kotēto uzņēmumu valdēs turpmāk būs jāuzlabo dzimumu līdzsvars. Un nu ielūkosimies jautājumā par sieviešu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Lai aizsargātu sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību, deputāti vēlas panākt, lai sievietēm būtu vispārējais iespējas veikt drošus un likumīgus abortus, lai viņām būtu pieejama kvalitatīva kontracepcija un lai skolās būtu nodrošināta kvalitatīva dzimuma izglītība. 2022. gada martā parlaments pieņēma rezolūciju par 3. Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt seksuālo un reproduktīvo veselību un nodrošināt sievietēm vispārēju piekļuvi ar to saistītajiem pakalpojumiem dalībvalstīs. Visbeidzot, palūkosimies, kas tiek darīts, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. – 2023. gada jūnijā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju, kuru tā bija parakstījusi 2017. gadā. Konvencijas mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm. Pēc balsošanas Eiropas parlamenta deputāte un ar konvenciju saistītā referente teica:
6: This is a historic vote.
5: Šis ir vēsturisks balsojums. 10 gadus pēc konvencijas stāšanās spēkā Eiropas parlaments apņēmīgi rīkojas, lai aizsargātu sieviešu drošību un brīvību. Šis balsojums ir atbalsts miljoniem sieviešu, kuras dzīvo vardarbībā, nedrošībā un bailēs. Mēs droši varam teikt, Eiropa nepieļauj vardarbību pret sievietēm, un Eiropa neietekmēs Krievijas dezinformācijas kampaņas vai Eiropai nepieņemamas vērtības. Eiropas Savienības pievienošanās Stambulas konvencijai nozīmē, ka tām piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras konvenciju ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas, tā būs jāīsteno un jāievēro. Šīs piecas valstis ir Bulgārija, Čehija, Lietuva, Slovākija un Ungārija. Eiropas Savienībā konvencija stājās spēkā 2023. gada 1. oktobrī. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no izplatītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē, un Eiropas Savienības dalībvalstis nav izņēmums. Eiropas Savienībā katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību, katra otrā sieviete ir saskārusies ar seksuālu uzmākšanos, un katra 20. Sieviete ir tikusi izvarota. Eiropas parlaments arī cieši seko līdzi sieviešu situācijai citās valstīs, piemēram Afganistānā un Irānā. Šajās valstīs sievietēm nav pamata cilvēktiesību un viņas dzīvo pastāvīgos vardarbības draudos. Parlamenta deputāti ir arī aicinājuši izskaust sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas praksi. Lai gan kopš Romas līguma parakstīšanas ir pagājuši teju 70 gadu, mēs joprojām neesam panākuši pilnīgu dzimumu līdztiesību. Taču Eiropas Savienība ļoti smagi strādā, lai to sasniegtu. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
10: Di cosa vi occupate?
9: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli, Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
10: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
9: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città. Una sola voce.
12: 6023. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024 del Parlamento Europeo. María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, y Edmundo González Urrutia, presidente electo, representan a todos los venezolanos que, dentro y fuera del país, luchan por restaurar la libertad y la democracia. María Corina Machado ganó las elecciones primarias en 2023, lo que debería haberle permitido presentarse como candidata de la oposición democrática en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, después de que el régimen venezolano la inhabilitara arbitrariamente para ocupar cargos públicos, Edmundo González Urrutia se convirtió en el candidato. Durante el periodo previo a las elecciones de julio de 2024, la represión gubernamental a todos los niveles se tradujo en inhabilitaciones políticas, detenciones y violaciones de los derechos humanos. El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la victoria en las elecciones, pero observadores independientes, entre ellos Naciones Unidas, impugnaron los resultados. El Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela en una resolución de septiembre de 2024. En medio de protestas y represión política, María Corina Machado se vio obligada a ocultarse, temiendo por su vida. El 2 de septiembre de 2024, un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, lo que desató la condena internacional. Este se trasladó a España, donde se le ha concedido asilo. Los otros dos finalistas fueron, por un lado, la asociación israelí Women Wage Peace, junto con la asociación palestina Women of the Sun y sus cofundadoras. El objetivo de estas dos ONG es promover la paz en Oriente Próximo. Y, por otro lado, el doctor Gubadi Badoglu, académico y activista anticorrupción azerbaiyano, detenido en 2023 tras criticar la industria del petróleo y el gas de Azerbaiyán y crear una organización benéfica para devolver recursos públicos robados. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se instauró en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su nombre rinde homenaje al físico y disidente político soviético Andrei Sájarov y está dotado con 50.000 euros.

0: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai. Lai vairot savu ietekmi, dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louverture, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmēja verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. Martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākuma sludinātāju naidu uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasisma vadmotīvu, kuru tie šodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram, UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kura īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu 10 gadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs 10 gadas uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādi sādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. Martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louverture, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.